0: por lo que crees, ya no lo quiero. Por mi paz renuncié a la idea de cambiar a los demás, hacerles entender el daño que hacen. Me cansé de esperar que la gente actúe como yo lo haría. Por mi paz rompí con el molde de la mujer perfecta o del hombre perfecto, que siempre puede con todo para poder mantener cómodos a los demás. ¿A costa de qué? ¿De su propio agotamiento? Por mi paz asumo la incomodidad de decir no puedo o no quiero. Mi estabilidad no es negociable, ni depende de que los demás me aprueben. Por mi paz entendí que retirarme de ciertas situaciones no es cobardía, es tener la madurez de aceptar que hay cosas que simplemente no merecen mi energía. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Por tu paz, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
1: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.